خندک کدم مینایی از دور و می نمایی خندک کدم مینایی نقش کشم بدی بود جان جان ظالم جان از کجایی نقش کشم بدی بود جان جان ظالم جان از کجایی